mame ma mu nyinaa dwoo aseda ana mede ma mo mɛtiefoɔ paa aseda ana mede ma mo mene de agya ma nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛ baako fɛ mafemɔ papaapa sɛne mafe me no saa nams mafe mɔ paa ɛnɛ yɛ fiada ɛduru fiada dada mu soronkɔ me ne ɔtena fi sa brakosi anapa no nsia mene me producer yɛfrɛ no dwon agye kum kofoɔ agyeman ɛna ɛbɛsiri pɛɛ aseda ɛne nkɔmmɔ mu nyinaa atiefoɔ paa ɛnɛ yɛ fiada